Tuo aika peli, mun pohi punnaa pelaa. Mua oli ili joue, pelannut sivi aamuva. Kun mä ei maalla mun moutu, mä paika jo iluna. Mua oli ili joue, pelannut sivi aamuva. Kun mä ei maalla mun moutu, mä paika jo iluna.